کمار سانوار آلکا کی آوانس میں بھی گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں سننے والوں آپ کی فرمائش ہوا اشتہاری ضروری خبریں کے لیے ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر جو 24 بار ایک بار ہوتا ہے اس پر آپ ڈائل کیجیے اور سبھی انفارمیشن لیجیے 0325656560 پر یا تو ای میل کیجیے ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ کی ذریعے. ادیت نارائن اور انورادھا پوٹول, فلم کا نام کچھ دل نے کہا, کچھ دل نے کہا فلم کا نام.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں، محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں۔ عظیم ہے ہماری داستان جانے من، فاصلوں پہ رہتے ہیں